0: tre città. Una sola voce. 6023.
1: Ce știți despre președinta Parlamentului European? Probabil că știți cum o cheamă și vă gândiți că joacă un rol foarte important în Uniunea Europeană. Haideți să aflăm mai multe! Pentru a fi numit în funcția de președinte al Parlamentului European, trebuie depășită o primă etapă, cea a alegerilor europene. În timp ce alegerile au loc odată la 5 ani, Parlamentul își alege președintele odată la 2 ani și jumătate. Nu a fost însă mereu așa. Până în 1979, președinții Parlamentului erau aleși anual sau odată la 2 ani. Din 1979, un prim scrutin are loc în fiecare legislatură, în general în luna iulie, la prima sesiune plenară organizată după alegerile europene. Iar un al doilea scrutin are loc 2 ani și jumătate mai târziu, la jumătatea legislaturii. Cel mai recent scrutin a avut loc pe 16 iulie 2024. Parlamentul a reales-o atunci pe Roberta Metsola pentru un nou mandat, care urmează să se încheie în ianuarie 2027.
2: This will remain the house of every person in Europe.
3: Parlamentul va continua să aparțină fiecărei persoane din Europa. Împreună trebuie să apărăm speranța, visul pe care îl reprezintă Europa, promisiunea încă neîndeplinită a strămoșilor noștri. După 2 ani și jumătate, îmi doresc în continuare ca oamenii să recapete un sentiment de încredere și entuziasm pentru proiectul nostru. Încrederea că vom face spațiul nostru comun mai sigur, mai echitabil, mai drept și mai egal. Încrederea că împreună suntem mai puternici și mai buni. Încrederea că Europa noastră este o Europa pentru toți.
1: Dar cum se ajunge în funcția de președinte al Parlamentului European? Candidații sunt propuși de cele 8 grupuri politice din Parlament sau de un grup de cel puțin 36 de eurodeputați. Votul este secret, iar candidatul care obține majoritatea absolută a voturilor devine președinte. Uneori, pentru alegerea președintelui sunt necesare mai multe tururi de scrutin. Dacă după 3 tururi tot nu există un câștigător, atunci cei 2 deputați care au obținut cele mai multe voturi în turul al 3-lea se confruntă într-un ultim scrutin. Președintele este ales cu majoritatea absolută a voturilor exprimate și nu cu majoritatea absolută a deputaților. Aceasta înseamnă că abținerile și voturile invalide sau în alb nu sunt luate în considerare la numărătoarea totală a voturilor. În cazul Robertei Metsola, ea a fost realeasă încă din primul tur cu 562 de voturi din 699 pentru un total de 720 de deputați. Una dintre primele atribuții ale președintei nou alese este să prezideze ședințele plenare. Cu alte cuvinte, președinta deschide, suspendă și închide ședințele. Tot președinta decide dacă amendamentele sunt admisibile, dacă rapoartele parlamentare respectă regulamentele interne ale Parlamentului și ce întrebări sunt adresate Consiliului și Comisiei Europene. Președinta menține ordinea, dă cuvântul, declară închise discuțiile, supune întrebările la vot și anunță rezultatele voturilor. Președinta este responsabilă și pentru aplicarea regulamentului intern al instituției. În această calitate conduce toate activitățile Parlamentului și îl reprezintă în chestiunile juridice. De asemenea, prezidează conferința președinților grupurilor politice și biroul Parlamentului European, format din cei 14 vicepreședinți. Dacă acești termeni nu vă sunt familiari, să știți că sunt explicați pe larg în alte podcasturi din aceeași serie despre jargonul european pe înțelesul tuturor. O parte foarte importantă a activității președintei este rolul ei de reprezentant al Parlamentului European în relațiile internaționale, precum și în relațiile cu alte instituții europene. În această funcție, președinta face deplasări oficiale în întreaga lume. Rolul președintei nu se încheie însă aici. Înainte de orice reuniune a Consiliului European, președinta trebuie să ia cuvântul. Ea exprimă punctul de vedere al Parlamentului European cu privire la temele de pe ordinea de zi și în dezbaterile cu șefii de stat sau de guvern. Președinta adoptă bugetul Uniunii Europene după ce este votat în Parlamentul European, parafându-l cu semnătura ei. În cadrul procedurii de codecizie cu Consiliul Uniunii Europene, ea poate prezida Comisia de Conciliere a Parlamentului și a Consiliului. În plus, președinta semnează împreună cu președintele Consiliului toate actele legislative adoptate în regim de codecizie. Nu în ultimul rând, președinta primește cereri de patronaj. Patronajul este o modalitate prin care Parlamentul se asociază unei cauze, oferindu-i sprijin moral. Se acordă anual unui număr limitat de evenimente în anumite condiții. După cum ați înțeles, funcția de președinte al Parlamentului European este o poziție cheie în cadrul Uniunii, care presupune o multitudine de responsabilități. Acest program vă este prezentat de Parlamentul European. Ascultați mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
4: Na leanta sa, a bhuiga móla clá Erasmus, bíon sé ag éirí níos fusa an táim ar fad do bhic léinn in Áirib do le stad éir in ghanú trí thiar i bhrúla, nó níos mó fiú. Leithimeach dama tá níos mó meach léinn ag cartús lena gcúrsaí stad éir i dtír amháin agus a leanúint leo in áit éigin deile. Gaitha chumar tá sé ag éirí níos fusa, níos inreachtana agus níos coitianta do bhic léinn gluaiseacht timpeall. Ach conas is féidir an tadachas a aitar a chaid anú ar fud tíortha ag súla. Conas is féidir a chintú go léirú ar an rud céine iad cáilíochtaí ó thiortha ag súla agus ó institúdaí ag súla in áiríre. Sé sin an ról atá ag an gcóras orpach aistrithe creadúna. Tá ar géisteach le ag ordó an chaidáin reachtaíocht níos fearr. In san agranta, be mí de féochantar an dácht a bhainn leis an gcóras orpach aistrithe creadúna, nó ECTS mar thugtar air, agus ar an manús a bhí aige. Féach mí sé dús ar bhuiil a gceist leis an gcóras orpach aistrithe creadúna. Is éirí sé an creat ECTS a úsáidtear limistéar orpach an Ard a Dachais, lenar féidir creadúintí a aitar an Institúid Ard a Dachais a bhain a úsáid a dro cáilíocht do bhfuil tar a tuairt fúthaí an Institúid Ard a Dachais eile. Is léirú iad creadúintí ECTS ar ólam atá bunaithe ar thurthaí fólama sanaithe agus ar an óla chibre a bhain lo. Thug an taontas orpach an chóras isteach in 1989 mar chuid de chlór Erasmus. Sé chóras ECTS an chéad chóras agus an téan chóras puinte bhunaithe a tugad isteach ar an leibhéal orpach agus bhí anna rathair go dísa. Tá drúbhhainte idir é agus dearbhú Bolonia atá denmh cóirúnú ar an áid adachas in san Áirip ón líon 1989. Ó chuaithí aige, táthair tar éis creat ECTS a ghlacham ar an chóras creadúna náisiúnta i bhfuirbhan na 1910 a dhéanann suas limistéar orpach an áid adachas. A conas aimíonn sé? Well, is onan creduint ECTS a wine agus hart a fehecoid go trucha uirchlí ibre. Is onan semester a wine agus trucha creduint. Is onan blian a wine stadair nu ibre agus shaska creduint. Nu idir mila cuid cead agus mila ocead uirchlí ibre ar an omlán. Im lian ac a dúil chaidánach deant an a creduint I son a vrishishias deganá in a modúil nu cúrsí níos lú. Deganá bian idir nóca as cead fehe creduint ECTS a gheist a cáiliacht chiar rahar. Bíon céad 8 nó gá céad dahad creduint ECTS a gceist le céim chéad sreatha, nó céim bacheléire. Deganá bíon nócha nó céad fecha creduint ECTS a gceist le céim dara sreatha, nó céim bháistruachta. Bíon ag súlachtaí ann sa tlí a úsáidtear ECTS ag leibhéal 3 sreatha, nó leibhéal doctúrachta. An chéad vantáiste a bhain le creduintí ECTS ná go ligin siad duit leibhéal ag súla stadéir a bhealaíocht tú, fiú má thógann tú briseadh. Má chuirn tú stop le do chuid stadéir ach má tá méad áire creduintí feite go tanna féin. Ní bhéigeart na creduintí atá feite go tanna féin a aile ríist, má chuirn tú thús a stadéir a ríist cúpa blian na íag san, nó fiú a dír eile. Nuair a aon tú creduintí ECTS bíon siad a gut go dó. Chuirn na creduintí san ar chumas institúidí tóisecha a chruthú chum ma. Mar hampla tar éis tuid céim bacheléire a thuairt a gcríoch sa gé leagair sa dlí nó a gúr sa banaistíochta. Déit fa páirta ghlacha glór máistruachta a scoil cano a bhuíla cóan na scoiliochta. Mar sin féin I bhíon an nasca de ghá chúrsa có sa léir céana uaranta. Mar hompla le céim fa chémas chumar sáid, tá seansa an gavéad fa céim váistruachta sa chuiráliochta dhéanamh. Uaranta é líon reint scoilina méad áirithe creduintí breise, go háirithe trai rudaí a dúctar blianta drithidartha a chuirn ar chumas mach léan conar i dachas nua a raunú le linga gud stadéir, gan an dal chun cín galéir tá déanta chahanna a chailúint. In a hunt son tre chorus ECTS is feder stielen a foul me exuile vascule chele, a will foul em ulskule agus foul em a top bonaher ha hi ibre, so clois tadair kena nu tre olem fad sail. Bein medias de creduente ECTS a tastail derver na glora dacha sheer cheme, a will came in a marshra de brescia nu tastis ulskule. E dera tre crat ECTS is feder scali gradaher choiru nu idir tier her exuile choma. My home play 3 ECTS, being Chinese Fossa Kumparadi and of Idir Irritish and Machleni and Irritis are valid to Idir Nashunta, nu Erskalorach. For a brig skull a gradaha ECTS con Frastel Marchoris Tagarha, agus con Ashtru Machleni agus Brofili Akadule Idir Institute or the Dachish Egsule er Fodna Horpa, a school. Tug the gradna Erskala Idir A agus F, agus being Ocher Ochel agus Trachtu Chiar Gawallo. Is Fedle Gach Institute chorus gradaha ECTS a Hurvaim derer a Sola Tagish Kfein. Erdera, nor of winning MacLean came mach, Korean ECTS le documentella o il furlion a diploma, a yen of nias salera agus nias fossil en an oside a dear heg sula. Kern on furlion a diploma ole ser foile augen gemensch nias fosser o story agus er institutia dachis de chaliach de hishkent. Mara ekentu ta ECTS a co-rule so gloistuk de nartuer fod na horpa. Kilian orp nias oskulta, orp in er fedle dina bull en a beery o hir heele, ole ser chalturele, agus malita her fonte yenov. Dovri son, kern krat ECTS a chumas MacLean ar fud na hórpa na rudi son galéri enif. Is feidu eistuk da Tillipod Kralti ar Europile Radio, Radio Gresoin, Farlament na hórpa.
0: Tre città, una sola voce.
5: 6023.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
8: Biotestamento. Informati su vidas.it.
7: Scelgo adesso. Adesso che posso.
9: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita. E tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
12: Di che cosa vi occupate?
11: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
12: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
11: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
12: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
11: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpa e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
12: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
11: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
12: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
11: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
12: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
11: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
12: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
11: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli in Corso Libertà 72.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
13: Radio 6023, la radio degli studenti del Piemonte Orientale.
14: Sei zero ventitré.
15: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.